0: ek al baie, baie belangrik en baie interessant. Tika ehe. Inga ehe, matisa, mkupanga. So, na komar kende kong baie welko. Nawa, akhurup. Ehe, ake chinga wa. Tia wa nanji rekhta hake hanak kanku, ma tika hanak kanku, ya nji kwaka lakta mati maya ti. Ma rekhta khanjami wa hana. Tiga kama itu, nun kawaii, wafai lah, tunggu lagi tiga kuah, matu tanju, kama kecia wananju, mai mai ada ke kawas ronda kali tay, itu kengga wananju tamara, ikake wah, cimkui, ya, ronda aku kake nun kawah, masih tay kacau mah kali cia wanak tamara, ada ke kawas kawas cipta, matu tanju, kama ke kuningan, ibu sisi ke suruka, kawah. Martin masih tengah betul tengah ni, kalau ini kau ngaya, kalau nanti kita nanti ya, kalau ini ya cewa anggeri, anggeri masih om lagi anggeru, vending, ya cendwa, kau ini, kalau fokus ke masa, kalau nombor masih stasiun ni, jumlah dia ambil kapur, masih tengah kau, kalau cik kau dah nol tadi. Wah, cik yang macam aku, terkaca lagi cik yang aku, cik cik kalau balai, rektah kau sih sekewan kongga, kau sih sekewan geleka, katua katua ka, geleka ni wah yang hangul, yang yang apa? Mau kasih mesej, kau kau macam yang tu, takkan masih tak aku kutekkan topan kau nak baju ni, lomba saya pun cik yang itu tengah aku di makan takwa. 刚刚看，搞疫情，我们看的呀，刚这个也话，常年的，历史古，刚说啷个，关键你没得头脑，哪懂的那代话？刚刚这个话，把一部分人给搞个这个啥，给搞搞没？我给，这个是2016，跟我们马上，我们是这个也跟搞了那个俱乐部的粉丝，跟我们的，关于亚区什么东西，请不请？跟我们，关于请我们，那个怎么，跟你谈的是怎样？跟我们，马达哥。 他看到我了嘛？打工的王干部费，他妈的，空给谁在那边？人家王干部，什么傻瓜？一个空没空没，你他我领的了，我没空，你空就要把那个钱给我们空空开，要得要领的嘛？开就过去，我开专门干的，再开我不难的，人家应该，rest，马蹄沙，我跟你说，他妈一个空干，人家没空，我一开始是不是是个要帮的，人家没得事，人家，请吧。
1: ina kunda ko maatisa mugu taaga misa sikuun jambi kumu jambi aqamu ya we tiga he ya aqamu to dekoo tuunga jambi Yesu Kristo juan juay tikaa ya kumu anju ka chumbang Yesu Kristo ma baatici de kumu anju ka kumu ga jambi katuwa juunga anju atu kumu anju kawa. Wagai tu begi ham hal lain yang tu, jangan dikali akan orang anj, kau sih si angan muka wagai, ini kasih ini ikut kau, kau sih si pelan kau sih jaga cai, soalnya ini cinta kat yang cinta sih aku, cinta ni kau sih cikin dia, konting kalian, mau gaya tu kan dah kau, kumnya cinta ini, toka kena, engkau uang tadi, tangi Yesus jauh di sana pun cai. Kebelan cera ia kita anggap bersih, malah sekuat kau makan jam itu, malah sekuat kenal cia cipta agen dunia baru itu, makan Yesus Kristus, awan diri baca cerita jua punya, mau kasih atuna stiribir punya wa wa boga ingatu, aji cia awa stiribir ya he kenka siko yang awa siko kita dengan, ini kap lagi ke sekuat awa, awa tak kau siko juga cutak. Aku mati sah, kau cuma Yesus Kristus. Tangkin jam, abis kisah tu, kau nuanju, kalau kau kuda, jinika, entewa, jui, umma spirit, inginga kau spirit wanjam dia, the spirit dia cipta, the spirit yang mana agak wisis, tangki kau cuma Yesus Kristus aku dan mesin jati sah. Amin. Danke, Herr Lüfter. Ich kawa masuman no kin gimme looking angry. Oga masuman da akurim ne kake ta pastor kin gawo. Kin ne pastor ne oge ta kobe ha kan uga yin shi ko kai ga ni shi ta je ran ko. Da ni ya ya ko wa te ma ta an fa ma to.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah